0: Ja, men blir vi ned. Han har også cykelkyldet med Jonny Greve.
1: Øffer af, hvor man købt, tyndt med sand.